Setoshken, Setoshken, Setoshken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.

0: Radio Rakel FM 99,3.
1: Se torsken, en feit og fin og norsken, en norsken, en norsken.